0: Magal. Men nu inte fler än man.
1: Du kredit kräver.
0: Och danten nene tradibidibidib danten nene tradibida danten nene tradibidibidib danten nene tradibida och sjukanten nene tradibidib.